Qadirli dinleyiciler, öngü bilen xabarların qıtqaça mazmunu eşitdirýäris. Prezident Erdoğan, Türkiýanyň bütün adamzady genosid torlarynyň gowrumaga dowam etjekdigini aýtdy. 8-nji etnosport medeniýet festivali başlady. Eýran, Amerikanyň Birleşen Ştatlary Eýran uruşy boýunça gepleşiklerde seretapli öňe güdüşligiň bardygyny duýdurýar. Gadirli dinleyiciler, inni bolsa şu beýlik habarlaryň dolu görnüşini eşitdirýäris. Prezident Recep Tayyip Erdoğan, Türkiýanyň bütün adamzady genosid torlaryny gowrumaga dowam etjekdigini aýtdy. Prezident Erdoğan, Türkiýanyň Gazada we Livanda asudy ýylaty öldürýän genosid torlaryna garşy adamzadyň ählümümi gymmatlyklaryny gowrumaga dowam etjekdigini aýtdy. İzmir'de çıkış eden Prezident Erdoğan, gelecek hakta ümitli senaryolaryň ýazylýan günlerini Ankara'nın esasanyna sewitleýin parahatçylygy goldaýan tagallalarynyň başda durmagyny ähli urdy. Türkiýanyň esasy güç pozisiýasyny göterme ugruny iş alyp barýanyny aýtdy. Erdoğan, Türkiýe uruşa we hawsa goldaw berýänlere garşy parahatçylygy hemde durnuklylygy gorumaga dowam eder diýdi. 8-nji etnosport medeniýet festivali başlady. TRT-niň gollaw bermeginde geçirilýän festivalyň açylyş dabarasyny okuwçylar Gulbank diýip dessturlaryny ýerine ýetirdi. Festival may aýynyň 21-24 aralygynda geçirilýär. Stambulda Atatürk howa menziliniň öňünde gurulan Han çadyrda Mehteran topary hem çykyş etdi. Bütün Dünya Etnosport Konfederasiýasynyň başlygy Bilal Erdoğan festivalyň çäýagyny medeni baýlyklaryň ähli taraplaryň görkezilýäkdigini aýtdy. Bilal Erdoğan festivalyň çäýagyny görüş we atly sportlaryň başda durmagyny, bir näçe çäýäräniň geçiriljekdigini atlatdy. Bilal Erdoğan çağalaryň we maşgalalaryň festivalyň çäýagyny däp dessturlary bilen ýakyndan tanyşjakdygyny bellädi. Stambul şäheriniň halkara derejesinde ýakyndan tanalýanlygyny ünsi çeken Bilal Erdoğan edilen çykyşlardan soň çağalar bilen birlikde festivali dabaraly ýagdaýda açdy. Amerikanyň Birleşen Ştatlary Eýran uruşy boýunça gepleşiklerde seretapli öňe güdüşligiň bardygyny duýdurýar. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet sekretary Marco Rubio Pakistanyň başdawynyň başlygy Asim Muniriň gepleşik geçirmek üçin Tehrana gitjekdigini nygtap, Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen Israiliň Eýrana garşy uruşynyň bet edilmegi boýunça seretapli öňe güdüşligiň bardygyny aýtdy. Millileştirilýän sapar Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Donald Trumpyň gepleşikleriň ilalaşy gazanmak bilen harby hüjümlere dolanmagyň arasynda dartgynlyk sepkitdigini aýtmagyndan soň gün tertibine geldi. Rubio ýüze çykan käbir öňin görkezijileriň bardygyny aýdan hem bolsa tapgyry boýunça dol ynan barada dil ýarmady. 8-nji aprelde Islamabadyň töwelläçiligi gitmegine çaknyşyk wagtlaýynça bet edilen hem bolsa diplomatik tagallalarda heniz durnukly çözügde ýetilmedi. Amerikanyň Birleşen Ştatlary Harvey Holdings'in Kubalı yol başçısının ayal doğunu tutsak etdi. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet sekretary Marco Rubio Gaysanyň yerine ýetirji müdürinin ayal doğunu Adis Lasters Moreira'nın tutsak edilendigini aýtdy. Rubio X sosial media platformasy arkaly beren habarnamasyny Gaysany Kubanyň goşunyň gözegçiliginäki Maliýe Holdingi hökmünde

Eger süýümli iýmitlenmeýän bolsaňyz, diýmek, orta ýer deňizi görünüşindäki iýmitlenme eýermeýärsiňiz. Saglyk taýdan hem işe nygtaýşymyz ýaly orta ýer deňizi görünüşindäki iýmitlenme ören möhümdir. İçegeleriň ikinji beýni hökmünde häsiýetlendirilýändigini ýatda diýen doktor Akgöz sözlerini şeýle jemleýär. İçegeleriňizi näçe sagdyn saklasaňyz, özüňiz hem şonça sagdyn bolarsyňyz. Rak, yürek damar keselleri, semizlik we artykmyş agram ýaly meseleleriň tögökgelçiligi epesli derejede azalar. Diýmek, sagdyn iýmitlenmek we sagdyn ýaşamak isleýän bolsak, süýümli iýmitlenmegiň bu işiň göz başynda durýandygyny ýatdan çykarmaly däl. Belki inniki naharyňyzy şuňa görä taýýarlarsyňyz. Nowatdaky podcastymyzda görüşýänçäk, hoş, sag bolun.